Yeah. Äitikin näkee, et on tyttö huoliku. Ei mee ruoka alas, kerran sit alettiin puhuu. Ruokatunnil salaa, ruokalas, katseet nauro.